0: Da er det bare ett hinder mellom deg og 200 000 kroner.
1: Vi får se.
0: Hun slipper vi til nå.
2: Beklager altså, det er feil.
0: Ja, hun sa beklager i hvert fall.
1: Ja, sånn er det.
0: Ja, sånn er det. Da blir det mer i garn i dag da.
1: Da blir det, ja.
0: Ha en fin en.
1: Gjør ikke.
0: Hei.
1: Ha det.
3: Lyden av Norge. Neste mulighet, 4:15.